0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti od duše je zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom Paunu,

ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odal je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore, 98,7 MHz FM.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rokodu stane do šolotna moc etih diso.
0: Agol suva šolotna moc anadzu opitan šturcna laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: velike, male, srednje, a pozdravljamo i sve one i čestitamo ime.
1: More, ovoj ciganko, vrago, lanko.
2: Joj.
1: Da Đuls ispunim tam želju.
2: Aha, o, pa dobro, ajde, ako neko, je to, ne, mora biti onda.
1: Neko voli crne oči, neko plave boje.
2: Jest.
1: To ona prkosi.
2: Ona?
1: Pa da.
2: Moja Đulso, javi se da čujemo kako ti to prkosiš.
1: Sve najbolje, ja vas čujem opet.
0: Hvala puno, nadam se da će se signal popraviti što se tiče Reta, pa će moći uživati. Poslušaj sada, možda je se nešto i promijenilo. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, kako je?
2: Dobro jutro, Kaloperoviću. Pa dobro, evo guramo, tamburamo, znaš.
3: E, dok se tambura, nije loše. Ajde, veliki pozdrav vama u Usori, dajem glas za Usoranke 3, 1, 2.
2: Može.
3: Pozdrav, veliki pozdrav svim slušalcima, svim slušalcima Radio Usore, koji zovu i ne zovu. Pozdrav svim mojim komšijama, prijateljima, svim onim koji me slušaju, poznaju. Poseban pozdrav mojim kumovima Trivunović, koje sam sreo u Banji Kulaš.
2: Dobro.
3: Gdje se brčkaju u termomineralnoj vodi. Uh-huh. Naši spas od vrućine, svaka čast. Pozdrav se Eti Bećareviću, mom velikom prijatelju. Pozdrav, veliki pozdrav Miri Dovojki, koja je boravila 10 dana u Banje i kaže, Boga mi, napuna sam baterije da se osjećam 10 godina mlađom.
2: Svaka čast, Miro.
3: E, tako je to. E, ajde mi pusti pjesmu od Ilije i Marko Begića, eto mene večeras na prelo.
2: Bože.
3: Ajde, lijepo godan dan.
2: Eto mene večeras na prelo. Ilija i Marko Begić pjevaće ovu pjesmu za naše Kaloperovića i sve šahiste. Pozdravljamo njega. Slušali ste ovo i treći prijedlog, mada malo u podlozi, ali šta da se radi kad je Usoranke imaju malo dužu pjesmu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, dobro jutro. Kakva je situation?
4: Dobra.
2: Dobra? Ajde, neka tako i ostane.
4: Tiše je bilo, gljiva ima.
2: Ej, ozbiljno, i kod nas je kiše bilo, da li gljiva ima, to ne znamo. To ne možemo ti reći, ali kiše je bilo.
4: 2, 1, 3.
2: Dobro.
4: Pozdravljam vas. Pozdravljamo vas u studiju. Pozdrav za Nadu, Radu, Gospu, našeg Marka, Drago Miškovića, naše Kaje, Zog Stanovića, Petrovića, Šimu, Janju, Slavka i Finku u Slavonskom Brodu, a Marija u Žepče, obavezno.
2: Dobro.
4: Zašto mala svoje oči kriješ?
2: Pa, pitanje veliko.
4: Pa, šta ću ja? Pita se mladi izvori.
2: Da, znam.
4: Eto.
2: Pa, ne hvala puno.
4: Pa, drugu neću.
2: Pa, ne znam, ti reci, samo požuri, evo.
4: Gde za Sanjina tam, zaboravio sam Sanjina iz Ulusu, tam u Zavidoviće. Garavšo ko su redi od Hođić.
2: Dobro. Može, naćemo.
0: Dakle, s nama je bio naš Osman i njegov dobri telefon. Idemo mi dalje. Jedna je pjesma za njega, a jedna će biti za Sanjina. Dobro, može. Idemo dalje. S nama sponsor sve tri emisije, cijeli dan. Ilija Ilić koji slavi imendan. Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro.
2: O, dobro jutro, Radice. Kakva je situacija u vašem kraju?
5: Odlična.
2: Bilo nevremena, nije, jeste?
5: Bilo je padavina, noćas negdje se...
2: Negdje se prosulo, jeli?
5: Jeste. Kako gdje?
2: Kako gdje, da. Izvoli, Radice.
5: Glasam drugi tri, treći jedan, prvi dva.
2: Dobro, može.
5: Pozdrav za vas, studiju, reži sve slušalce. Pozdrav moju porodici. Pozdrav za Šekija u Austriji, da mu želim u sretan rad i brz povrata kuće. Uh-huh. Uz pjesmu Đavolija.
2: Đavolija? Pa ide jedna Đavolija, šta ćemo sad?
5: Ono, pozdrav, prijatno.
2: Može. Evo Đavolija bit će, dakle, za sve koje je nabrojala naša radica, prvenstvena Šekija tamo u

0: ima poznanca i šta.
1: Ejaj.
0: Može. Đorđe Balažev.
1: Dobro.
0: Ljubav kao iz bajke.
1: Ja.
0: A to je neke tuđe žalosti.
1: Šta je ovo, ljudi moji? Ja.
0: Živi, zdravi, veseli ljudi.
1: Nešto si nam raznježen ovog ponedjeljka. Dobro, ajde, bila je ljubav kao iz bajke. Odnosno, ljubav kao iz bajke od Balaševića i ova prva da te ne volim. Dobro jutro.
2: Joj.
1: Je, kakav je Petrović?
2: Znaš kako si jaka žena.
1: Jesam.
2: I naj za sebe tu pjesmu.
1: Jaka žena. Al
2: da.
1: Ali to nam je
2: za
1: narodna.
2: Za meni i za tebe.
1: Ali to nam je narodna pjesma.
2: Narodna?
1: Jest.
2: E, a to pust da znaš.
1: Oh.
2: A, ne...
1: a šta ako zaboravim?
2: Ajde, ja te sve opraštam. Aj, sve su pjesme dobre.
1: Dobro.
2: Koji god ti meni dadneš pjesmu, ja to priznajem da je dobro.
1: Dobro.
2: Aj, Mile, ovako, kako je, to Petrović sad bio?
1: A, jeste, jeste. On
2: aj, kako je on rekao onako.
1: Isto tako, jel? Dobro.
2: I on je zafrkan u devet mrije.
1: A, dobro, čovjek nešto.
2: Nek je on živ i zdrav nam.
1: Ja kažem, ja kažem.
2: Nek nas ima.
1: Bravo.
2: Aj sve po narodnom spisku i Osmanovom spisku i Jasan i oni i sve koji imaju i ono dvoje djece što su zvali, pozdravljani, budu živi, zdravi, nije vjerote.
1: Dobro.
2: Ko je slavi ime dan, aj za ono Brku našega slavio stoti pa opet ponovo.
1: Aha, dobro, dobro.
2: Ime dan. A koja pobjedi za ime djake, a men ćeš dati. Raste trava zelena. Kiš, bijes kišo s prozora.
1: Bježi kišo s prozora. Može, može.
2: Ugodan dan, ljubavi. Pozdravlja vas u studiju.
1: Kaže da će pobjeći danas kiša s prozora, ali neka kiše, šta ima veze? Pa dajte malo da se osvježimo. Može, evo prva postava Crvene jabuke, bježi kiša s prozora. Može, bit će ta pjesma za našu Jagodnicu Bobicu. Mi idemo dalje. Koliko je sati? 10.54. Prolazi vrijeme. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan i dobro večer.
1: Pa dobro jutro, kako si nam ljubičice, ide li na bolje, ide li na bolje?
3: Koje ovo vrijeme, moja bilkice?
1: Biće dobro, biće dobro, samo,
3: biće, pa,
1: samo budi strpljiva.
3: Niko nam ništa ne može.
1: Misliš?
3: Tako.
1: Pa i ne može.
3: Ja se uzdam u Boga, tako.
1: Tako i treba.
3: Pa ja, evo ja glasam 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Hoću da čestitam svom gore Ili Bića. Imen dan, i njegovom sinu imen dan, i Ilijanama, Ilijama, svima širom svijeta.
1: Dobro.
3: Da budu živi, zdravi, veseli, 105 pa opet i pozdravim ja svoju dragu djecu, svoje čerke, svoje zetove, svoje sinove, svoje unučiće, praunučiće i daj ti nešto nama za našu dušu.
1: Nešto veselo, jeli?
3: O, nešto veselo, nemoj ti nešto karno, bako sam ja karno, ali nisam.
1: Ma ajde. Samo veselo ima da bude.
3: Nema to šta, ima da drma i grmi.
1: Jeste, jeste, mora.
3: Ajde, pozdrav, živa, bila i...
1: Hvala tebi kao... puno, hvala ti puno na pozivu i pozdravima i glasovima. Samo danas ili dan naš sponsor, sve tri emisije sponsorira. Ilija Ilić iz Komušine Kamenice, kako god, ili ti iz Ularica, uglavnom ovaj naš komušanac, pozdravlja sve vas, da, dragi moji slušatelji, uživajte u ovom danu zajedno s njim i sa svim ostalim slavljenicima. Imamo li još vremena? Imamo još za jedan poziv, ako bude brz, ako ne, Bože moj, mi imamo hit dana za malo da me jaši pobjede sada. Hit dana će biti Dino Merlin i Zbog tebe, ako se telefon oglasi, oglasi, ako ne, šta da se radi. Evo ga, još jedan poziv, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra moja Biljana.
1: Ma dobro jutro, dobra Nado.
4: Ajde, ko ima najviše izdadnimo.
1: Dobro.
4: Da pobjedi. Jedan veliki opet pozdrav ide vama zaposlenjem i našem sponzoru i da mu bude sretan imendan i svima našim imendancima da bude sretan imendan, da u zdravlju, veselju, slave, da dožive dosta godina, da bude sve lijepo. I pozdrav je za sve od reda naše slušalce, a daj ti za te naše imendance, ako nije niko naručio, da mi nazdravimo.
1: Da nazdravimo, može, Vičevinja Muvka, može.
4: Aj da im bude sa srećom dugo godina da slavi.
1: Eto, fino, fino. Želje lijepe, odošli u Eter. Hvala Nado, hvala ti puno na pozivu. Hvala svima vama što ste bili sa mnom i u drugoj emisiji. Dakle, slušali ste Noćni skok Mejaše i Dinu Merlina i odlučili ste se da hit dana bude

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu arnasni grad rod kodu i stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Jeva, ipak zanimalo me je što je to što jednoj duši balkanskoj u Švedskoj možda može nedostajati. Vi živite u Švedskoj, upita ga. Da, već 20 godina. Ali želim uskoro vratiti se u Gradišku. Tamo imam kuću. Sin želi da je prodamo i da kupimo neku na moru. Ako tako bude, živjet ću na moru. A zašto se vraćate? Imate li koga tamo? Upitah radoznalo. Da, ženu. Ona ne želi vratiti se. Ženama je u Švedskoj lijepo. Sin mi je u Americi. Lagao bih svako ko bi rekao da u Švedskoj nije dobro. Ali znate, nije dobro ono što je dobro, već ono što želite. Reče i osmijehnu se.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Razumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokvodu i stane do čolotna moc etih nisov.
0: Agul cuva čolotna moc anadzuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Što je bilo cvije da ne bio? Što je? Što si mi bjesio brke?
1: Brate, pa šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Znate, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šš, dajde, zezaj, kume, što ti, pušti se malo na nešto.
0: Op, op, a, kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cvikaš, cvikaš, ve. Pa ne, ja da ne bio, što si mu da speri u zapo, čeče?
1: Dobro, možda je poštar.
2: Kad je Žorž zajeba?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas štigrek, rod kodu i stane do šolotna moc, etnih ti sop.
0: Agul suak šolotna moc, a na cuok bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnjigred rodkodu i stane do šolotna moc etnisni sop.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nasični gred, rod podu i stani do, šolot na moc, edi ti sov.
0: Agol cuva, šolot na moc, a na cuvof i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stane do, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agul suva, šolot na moc, ana cuof, i an šturc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.